0: सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
1: इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन।
0: ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों के।
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo. आज जुमा है प्रोग्राम आपकी खिदमत में, महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लजीन इस्तफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم। عزیزان ملت و برادران محترم, یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے دین کی مبارک باتیں پیش کرنے کے لیے आप हजरात की खिदमत में हाजिरी का शर्फ अता फरमाया। ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। इसी माह मुबारक में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई थी, लेकिन माह मुबारक चल रहा है और हर साल रबीउल अव्वल का मुबारक महीना आता रहेगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक तालीम, आपका मुबारक पैगाम कयामत तक रहेगा। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने अपने मुकद्दस नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार नामों से याद किया, बुलंद और आला अलकाब व खिताब दिए। अजीजाने किराम, कुरान करीम की बेशुमार आयतों में से चंद खास आयतों पर गौर कीजिए। कहीं फरमाया गया, मा कान मोहम्मद नबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल शैइन अलीमा। लोगो सुन लो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और खातिमुन नबीन हैं, सबसे आखिरी नबी व रसूल हैं। इस पाक आयत के जरिए ये ऐलान किया गया कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, नबुवत और रिसालत आपकी पाक जात पर खत्म कर दी गई। इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी की तमाम इंसानों के लिए है उसवे हसना, एक उम्दा नमूना, एक आइडियल जिंदगी करार दिया गया। ऐसी पाक जिंदगी जिसमें किसी तरह का ऐब नहीं, किसी किस्म की कजी व कमी नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तरीन जिंदगी, फलाह व कामयाबी वाली जिंदगी फरमाया गया। और इस पाक जिंदगी को अपनाने का और इसी पर चलने का कुरान करीम में हुक्म दिया गया। इसका ऐलान कुरान करीम की इस आयत में किया गया, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا। यानी जो अल्लाह से और आखिर के दिन से डरता हो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र उसकी याद करता हो, ऐसे शख्स के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी में एक उम्दा नमूना मौजूद है। अजीजान मोहतरम, यूं तो अल्लाह का हर नबी व रसूल अपने जमाने में अपनी कौम के लिए अल्लाह की रहमत बनकर आता है, लेकिन सैयदना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने जमाने के लिए ही नहीं, अपनी कौम ही के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए, तमाम कौमों के लिए, तमाम मखलूकात के लिए और कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। रब्बुल आलमीन ने खुद रहमतुल आलमीन का खिताब देते हुए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ہم نے آپ کو صرف اپنا نبی و رسول ہی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ آپ کو رحیم و کریم رب نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رؤوف و رحیم اور رحمت للعالمین نبی و رسول ہیں۔ یہ مبارک لقب و خطاب صرف آپ ہی کی مبارک ذات کو عطا کیا گیا۔ عزیزان ملت، جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی زندگی تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور عمدہ نمونہ ہے، آئیڈیل زندگی ہے، آپ ہی رحمت العالمین ہیں، تو پھر ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع و تابعداری کرے۔ اللہ رب العزت کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے فرض ہے کہ ہم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پاک تعلیمات پر چلیں، آپ کے فیصلے و احکامات کے سامنے سر جھکائیں۔ عزیزان کرام، شروع میں نے قرآن کریم کی جن پاک آیتوں کو تلاوت کیا تھا، اس میں صاف فرمایا گیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے مقدس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کریں۔ ایسے تابعدار بندوں کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، اور جب اللہ رب العزت کی محبت مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے اور بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا، قل اطیعوا اللہ ورسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے بتلا دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پھر اتنی صاف و سچی بات بتلانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اعراض کریں گے، منہ موڑ لیں گے، منہ پھیر لیں گے، دوسرا راستہ اختیار کر لیں گے، تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں سے محبت نہیں کرتے۔ عزیزان کرام، قرآن کریم کی ان آیات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا حکم دے رہا ہے، ہمارے حق میں کیا فیصلہ دیا جا رہا ہے، ہمیں کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، ہماری فلاح و کامیابی کا کون سا راستہ ہے۔ عزیزان ملت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اللہ اور اس کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کر کے ہی دنیا و آخرت میں عزت و عظمت حاصل کی۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ان کے خزانے مسلمانوں کو اس وقت دیے گئے جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مکمل اطاعت و تابعداری کر کے دکھائی۔ اطاعت و تابعداری اور عدل و انصاف کے لیے بے شمار واقعات احادیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دی تھی۔ ایمان و یقین اور آخرت کی فکر کا وہ نور لوگوں کے دلوں میں بھر دیا تھا جس کی نظیر و مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ برادران ملت، ذرا ان واقعات پر غور کیجئے۔ شرابوں میں ہمیشہ مست رہنے والی قوم کو جب ایمان کا نور اور اسلام کی دولت مل گئی، اور جب ان کو اللہ کا حکم سنایا گیا کہ لوگوں سن لو، اللہ نے آج سے تم پر شراب کو حرام کر دیا ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں اور محلوں میں شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہوا تو آواز سنتے ہی شراب کے پیالوں کو زمین پر پٹک دیا، برتنوں کو توڑ دیا، شراب منہ میں تھی تو فوراً اگل دی، کلی کر دی۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی۔ لوگ وضو اور غسل کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، وہاں جا کے دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس میں فرمایا گیا، اس پوری آیت میں ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے شراب، جوا، بت پرستی، قلعہ کے تیر، یہ سب حرام کرا دیے گئے۔ ہر قسم کی گیملین، ہر قسم کے جوا کو حرام کرا دیا گیا۔ یہ رجس نہایت گندی چیز ہے، شراب اور جوا کو بت پرستی کے ساتھ جمع کر کے بتلایا گیا ہے۔ جس طرح بت پرستی بالکل حرام و ناجائز ہے، اسی طرح شراب و جوا بھی قطعاً حرام ہے۔ اس سے اپنے کو بچاؤ، اس سے دور رہو۔ شیطان ان چیزوں کے ذریعے تمہاری دین و دنیا دونوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ یہ ناپاک چیزیں آپس میں لڑائی جھگڑے، بغض و عداوت پیدا کرتی ہے۔ یہ گندی چیزیں اللہ کی یاد اور نماز جیسے اہم فریضے سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی مبارک آیتوں کو تلاوت کیا اور کرتے جاتے تھے، اور ایمان والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے توبہ کر رہے تھے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا کاروبار اور تجارت یہی تھی کہ وہ خیبر سے، جو مدینہ منورہ سے دور ایک شہر ہے، وہیں سے شراب لاتے اور مدینہ میں فروخت کرتے تھے، بیچتے تھے۔ جب شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ صحابی شراب لینے کے لیے خیبر گئے ہوئے تھے۔ کافی مقدار میں مسجدوں اور گھروں میں شراب لیے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے۔ راستہ ہی میں ایک صحابی مل گئے۔ ملاقات ہوتے ہی انہوں نے یہ خبر سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی شراب لانے والے یہ بزرگ صحابی جس جگہ تک پہنچے تھے وہیں کھڑے رہ گئے، اور اس کو گوارا نہ فرمایا، اس کو پسند بھی نہیں فرمایا کہ حرام ہونے کی خبر سننے کے بعد شراب کے برتنوں کو لے کر ایک قدم بھی آگے بڑھیں، بلکہ وہیں ایک ٹیلے پر شراب کے یہ سب مشکیزیں رکھ کر سیدھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ تعالی نے شراب کو حرام کرا دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، شراب حرام ہو گئی ہے۔ صحابی نے فرمایا، صحابی نے عرض کیا کہ کیا مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں نے شراب کو جس سے خریدا ہے اس کو واپس کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اب اس کا واپس کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ میں کسی غیر مسلم کو ہدیہ دے دوں، بخشش دے دوں، جس کے مجھ پر کچھ احسان ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ جس مال سے میں نے یہ شراب خریدی ہے اس میں یتیموں کا مال بھی شامل تھا، جو میری سرپرستی اور پرورش میں ہیں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس بحرین کا مال، یعنی سرکانی بیت المال میں مال آ جائے گا، اس وقت تم آ جاؤ، یتیموں کے حق کا معاوضہ بدلہ بیت المال سے ادا کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر یہ بزرگ صحابی، ایمان والے صحابی، اللہ کے رسول کی خدمت اقدس سے واپس ہوئے اور اسی جگہ پر، اسی ٹیلے پر پہنچ کر شراب کے مشکیزوں کے ڈھکن کھول دیے، جس کے نیچے شراب اس طرح بہنے لگی جیسے بارش کا پانی۔ دیکھیے، یہ ہے جذبہ اطاعت، یہ ہے اللہ اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری۔ اپنا ہزاروں روپے کا نقصان خوشی خوشی گوارا کر لیا، لیکن اپنے ایمان پر آنچ آنے نہیں دی۔ مال چلا جائے لیکن ایمان چلا نہ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے یہ ناراض نہ ہو، یہ ہے سچے ایمان کی علامت و نشانی، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، آمین۔ عزیزان ملت، اسلام کے آنے سے پہلے دنیا والوں کا قانون یہ تھا کہ طاقتور کمزور کو ستاتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کا ظالمانہ قانون چل رہا تھا۔ کالے گورے میں فرق کیا جاتا تھا، اونچے نسب و خاندان والے کچھ بھی کریں اس کے لیے کوئی سزا نہیں، گناہوں و قصوروں کی۔ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا والوں کا قانون یہ تھا کہ طاقتور کمزور کو ستاتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کا ظالمانہ قانون چل رہا تھا۔ کالے گورے میں فرق کیا جاتا تھا، اونچے نسب و خاندان والے کچھ بھی کریں اس کے لیے کوئی سزا نہیں، گناہوں و قصوروں کی۔ آدمیوں اور شخصیتوں کو دیکھ دیکھ